panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Pinas na og Ninimormand. Daghang salamat sa Sabtong Kaskod.
1: Sabtong Kaskod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa singkasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matod pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan.

ang Sanson Vitamin C. Nakaayo na gud siya ni ini. Pay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sigpunon. Immune booster magguning Sanson Vitamin C. Unya kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C

0: matag ubroha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako gwiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sandong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sandong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape ng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit.

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Salton Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Naas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Katlarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ang kanda nga inyong di kahinaman matag adlong Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tanda nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
4: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubaro.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga pagkatud sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic

Sa may Purok Puting Bato, Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, pinagi sa pinis koordinadong operasyon sa kapulisan. Base sa record, magkatropa ang suspect adunay warrant of arrest na gipagawas ni Honorable Leah Garnet Soldi Amogi o Anogi, ang acting presiding judge kini sa Municipal Trial Court sa Kapalong, Davao del Norte, yatong Agosto 17 to 2023. Ang maong kaso, naka-docket kini sa criminal case number 544-23 alang kini sa paglapas usab sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling. Ang maong nga kaso noon, ikatakda nga bakapiansa sa 10,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan samtang padayon ng kampanya karon sa kapulisan, batok-gato sa mga wanted person aron nga mapalig-on ang kalinaw kapsay sa Batag komunidad. Alas 5:22 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong balita sa Davao Region. Opisyal usab, opisyal ng nakalingkod ang mga bagong opisyal karon sa Barangay Adicor, Kaputian District, Samal Island. Human nga sila nanumpa sa ilahang katungdanan at tubangan mismo ni Mayor Lemuel T. Oy o Lemuel T. Reyes kagahapog adlaw, Mayo 4, 2026. Ipahigayon ang oath-taking ceremony sa City Mayor's Office. Diin mga tropa, personal usab nga gipungunahan ni Mayor Reyes mga katropa ang pagpanguna sa maong bagong mga leader sa barangay. Lakip usab sa mananumpa, mao sila si Eric T. Eri Buagas, bag-o nga punong barangay, sumama si Roy Esteban Jr., bag-o kining barangay kagawad, sumala sa lokal nga panggabahanan sa Island Garden City of Samal. Ang maong pagpanumpa, nagtimaan kini sa pagsugod usab sa ilang responsibilidad sa pagserbisyo sa katawhan o pagpatuman matud pa sa mga programa alang kinis kalambuan sa barangay. Gilauman usab nga pinaagi sa bag-ong liderato, mas mapalig-on ang serbisyo publiko ug mas matubag ang panginahanglan sa mga residente sa Barangay Adicor, ilabi na sa dagapadayon matud pa nga pagpauswag sa komunidad mga katropa. 5:24 mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dakong dungog alang matupa sa probinsya sa Davao Oriental. Uban matod gihatagan og international nga pag-ila ang ilahang provincial health officer 2 og chief of hospital sa DO Davao Oriental Provincial Medical Center nga si Dr. Redin Versaldo, isip most visionary iconic professional of the year 2026 ubos sa professional leadership excellence category. Ganig hatag batod pa ang maong award dito mismo sa Double Tree by Hilton Mayoran sa Jakarta, isip pag-ila sa ilang ligon usab nga liderato, kabag-uhan ug walay hunong nga dedikasyon sa pagpauswag usab sa serbisyo sa panglawas sa komunidad sa Davao Oriental. Bisan pa sa baong nga kadungganan, wala usab ato pay personal nga mitambong si Dr. Versaldo sa awarding ceremony. Sumala sa opisyal nga pamahayag kini tungod lamang sa iya kudoga pagrespeto sa mga pulisiya sa provincial local government unit nga nagatinguha kini sa pagpaminos sa face-to-face nga biyahe o pagdumala matod pa sa pundo ilabi na sa panahon sa crisis. Kani sa bisan wala magkatropa siya makatambong, gidawat gihapon ni Dr. Versaldo ang maong award isip simbolo kini sa iyang padayon nga pag-alagad sa katawhan. Gila kini isip usaka dako nga kadaugan sa sektor sa panglawas o usaka inspirasyonal sa tanaga Oriental Dabuinyo nga nagatinguha sa mas maayong kaugmaon mga katropa sa pagpanerpis.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!